0: البشر مير بيوا تلفزيون تشركوا
1: البشر كما ابو تاكل انتشر رحمه تلفزيون فرنت كين الامه سيشن كما نشاد انسروا تا دغبات دا ايتن تا دغدغدن da muka bacci za ku iya kallon 26249
2: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye
1: tashar rahma tv na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa
2: tashar rahma tv farin cikin al'umma
1: tare da ku a gare ku
2: kuma domin